sa wotlana ha monate sa bjabjaretsa sa masuka ka sa ruthuthaka Woriman 92.8 Worigela hantle 104.3 Yake nantwana